Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

0: your home for community. CJMR 1320.
1: Sidu Bros.

0: listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: JD Music.

Encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.

Yeah, you're not going to be able to do it.

Дорога життя доганя небо краї, чи може спинитись, чи хоче спочити.

Снежно-белый эдельвайс в моем сердце запалал, разбудил палки бажанні, квіти щастя дарував. Те люсткові поцілунки в мою долю ти впитав. Едельвайс, едельвайс, ти ростеш високо в горах. Едельвайс, едельвайс, за

осипає звуки скрипки чарівні. Усміхнеться синьо гора, задзвінять п'янки пісні, що співають у Карпатах едельвайси осяні.

Вітаю, шановні радіослухачі! Доброго ранку! Сьогодні 25 травня 2026 року. Сьогодні українці цілого світу святкують Всесвітній день вишиванки. Ми розпочали нашу програму піснею «Два кольори». Популярна українська пісня, написана в 1964 році Олександром Білашем на слова Дмитра Павличка. Першим виконавцем пісні був Анатолій Мокренко, а для нас співав геніальний український співак Дмитро Гнатюк. Всесвітній день вишиванки відзначаємо щороку у третій четвер травня. Свято не прив'язане до жодного державного чи релігійного. До нього може долучитися будь-хто, одягнувши вишиванку. Свято передувала акція, яка називалася «Всесвітній день вишиванки» в 2006 році, і його запропонувала студентка факультету історії Чернівецького національного університету Леся Воронюк. А до цього спонукав її друг Ігор Житарюк, який прийшов до університету у вишиванці, і Леся запропонувала іншим студентам обрати один день і всім разом одягнути вишиванки. Спочатку одягнули кілька студентів, кілька десятків і кілька викладачів факультету, а вже протягом наступних років свято розрослося до всеукраїнського рівня, а потім до нього почала долучатися українська діаспора. Ну як же ж не долучитися? Це таке яскраве, барвисте, гарне-гарне свято. Пригадуємо, що вишивана хода, яку організовує Конгрес українців Канади, відділ Торонто, уже сьогодні, в четвер, стартує від перехрестя вулиць Джейн та Блур в 6:30 і іде по Блурі аж до Хай-парку до Лесі Українки. Цього року Конгрес закликає якнайбільше прийняти участь, щоб це був рекорд, щоб це було найбільше людей. Одягайте ваші найгарніші вишиванки і гайда на свято! Про вишиванки можна багато говорити, багато різних історій, а я хочу поділитися сьогодні вишиванкою Ірини Сеник. Ірина Сеник. Блаженої пам'яті Ірина Сеник в цьому році святкувала би століття. Ліга Україно-Канади, відділ Торонто організовують в неділю 14 червня велику академію, присвячену Ірині Сеник, поетесі, вишивальниці. Вона відбула в засланнях, в тюрмах 34 роки, щоб бути українкою, щоб вишивати, щоб писати вірші про Україну. Власне, про Ірину Сеник можна багато різного говорити, але сьогодні будемо говорити про вишиванку. Що значила вишиванка для Ірини Сеник? Вона вишивала в тюрмі, щоб вижити. Ось що згадують її подруги по неволі. В Ірининій торбинці завжди було якесь нескінчене вишиття з нитками, щоб кожної вільної хвилини можна було продовжити роботу. В листопаді 72-го року, коли Ірину Сеник заарештували, в її торбинці була розпочата городенківським безконечником «Суконка» і нитки голка. Звичайно, все вилучали під час обшуку, бо до камери жодних металевих речей, навіть гаплечків чи якихось запинок, брати не дозволено. Орися оголосила голодівку, вимагаючи своєї роботи. Ціною кількаденної голодівки вона домоглася свого і вишила ту саму суконку, сидячи на параші. Параша – це туалет в камері, і це було найбільш освітлене місце. Вишивала й вона під час першого ув'язнення, коли все було недозволено. Не було ниток, висмикувала з панчіх чи подертого одягу, не було голки, вишивала риб'ячою кісткою. Пересічного глядача вразить незвичайна техніка вишивання. Таких дрібних і рівних хрестиків, здається, не можна вишити навіть із збільшеним шклом, а не те, що в таборі – після каторжної роботи на лісоповалі за коцюблими від морозу пальцями. В тих вишивках вражає інше. Вони зроблені не просто на клаптиках, а на нашивках для невільницьких номерів, що їх носили в'язні на спинах і на грудях. Іншої тканини для вишивання не було. Також вражали вишивки скрізь – на вікнах і над грубкою в бараці, біля ріжок, на комірцях табірних смугастих суконок усіх українок, а їх тоді було семеро.
Ірина була найбільш вигадлива серед нас, особливо на свята. На Миколая, крім традиційних різок, кожна з нас знаходила під подушкою щось вишите. Перед Великоднем обкладала якийсь горщик змоченою ватою, висівала насіння жажухи, і на Великодному столі, хоч не було ні Пасхи, ні жодних писанок, крім мальованих, зате був зелений городець, а на ньому якесь жовте курчаток із ниток. Не було свічок на Різдво, кожна з нас діставала від Орисі, так називали в таборі Ірину Сенек, по вишиваній ж свічечці, і ми прикрашали ними соснову гілку, яку вдалося сховати від наглядачів. Над столом так званої їдальні чіпляли декоративну різдвяну закладку, яку вишила Орися за композицією Стефи Шабатури, і колядували аж до відбою. Не було на чому вишивати, Орися брала відпадки з рукавиць і робила з них диво. В Орисі Ірини був шал до вишивання, взагалі вона ніколи не кидала. До неї зносили найменші клаптики, і з них виходили дивовижні мініатюрки і вишиті закладки для книжок, дитячі обереги і пам'ятні монограми. Вишивки народжувались з блискавичною швидкістю. Пізніше голку витісняли олівці. Ірина, Орися компонувала узори. В цей час, здається, весь світ вона сприймала як плетиво орнаментів. Серед ночі щось її підхоплювало, і вона, не помічаючи хрипів і стогонів бараку, навпомацки занотовувала ескізи майбутніх взорів, які їй чи то приснилися, чи пригадалися, чи то придибали до неї з далеких Карпат, незважаючи на хуртовину, табірні дроти і тупіт наглядачів під вікнами. Це є спомени Ірини Сенек із її книги «Метелики спогадів». Треба зазначити, що деякі вірші і узори її Ірини Сенек, а також її подруг по неволі, якось чудом-дивом передали на волю, а вони потрапили до Америки, і де в 1982 році була видана книга. Книга під назвою «Незламний дух. Узори і вірші українських політичних в'язнів».

Наша сьогоднішня програма присвячена Міжнародному дню вишивки, спонсорована фундацією «Будучність», кредитовою спілкою «Будучність», агентом з продажу нерухомості Богданом Поповичем та газетою «Новий шлях». Запрошую на сторінку новин, розпочинаю із доброї новини. Українські безпілотники вже вдруге за три дні атакували нафтопереробний завод у місті Кстово Нижньогорської області у Росії. Там вирувала пожежа, але наслідки її ще встановлюються. З добрих новин, що українські безпілотники уразили центр, де готували операторів безпілотників для російської армії. Це сталося в тимчасово окупованому Сніжному на Донеччині. Окупанти втратили загиблими щонайменше 65 військових, зокрема і начальника центру. А тим часом на фронті надзвичайно складна ситуація. Ворог атакує по всій лінії, яка тянеться більше як 1500 кілометрів. За добу відбулося 180 бойових зіткнень. Противник завдав ракетного удару, здійснив 72 удари авіаційних, скинув 230 керованих авіабомб. Крім того, залучив більше як 5,5 тисяч дронів камікадзе і здійснив майже 2300 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Просто не можна собі уявити, яка це кількість всього летить на голови українців. Українські безпілотники атакують логістичний транспорт ворога неподалік окупованого контрольно-пропускного пункту на Донеччині. Дрони здатні залітати вглиб від зони бойових дій на 150 кілометрів. Днями були атаковані російські вантажівки, через що була порушена логістика. Про це розповідає керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він каже, що на певних ділянках росіяни закривають рух транспорту, що є добрим сигналом для нас. Дрони українські змушують ворога змінювати логістику. Вони тепер мусять возити все своє пальне і все озброєння іншими шляхами, а це фактично додає ще 50 кілометрів. Вони думають, що зможуть оминути дрони. Якщо врахувати, що відбувається в районі Маріуполя, а це від лінії фронту 160-200 кілометрів, то нехай не думають і не тішаться. Днями було уражено дві вантажівки, які знаходилися на 160-200 кілометрів. Це найвіддаленіша точка, де ми побачили таке ураження автотранспорту. А нещодавно були спалені два російські бензовози під Мангушем. Росіяни тепер також намагаються маскувати свій транспорт під цивільний. Військовий оглядач із Ізраїля Давид Шарп висловив переконання, що українське військо досягло потужного стрибка і сьогодні саме завдяки дронам отримало перевагу на окупованих територіях. Він пояснив, що ключовим фактором є масовість застосування безпілотників і телевізійного їхнього управління, коли оператор дрона бачить на екрані цілі, може використовувати його як розвідувальний і отримувати підтвердження уражень. Завдяки такому типу зв'язку українські дронарі успішно знищують важливі для ворога засоби, зокрема і вибивають російську протиповітряну оборону. Як наслідок, окупанти відчувають дефіцит систем протиповітряної оборони і не здатні захистити важливі об'єкти. Чудова аналітика, сподіваємося, що так і є.

Президент Зеленський розповів, як він каже, про добрі контакти зі Сполученими Штатами Америки, на підставі яких він висловив сподівання на відновлення мирних перемовин із Росією, в тому числі за участі європейців. Якщо вдасться цими тижнями повернутися до тристоронньої комунікації, та якщо вдасться залучити європейців, це буде добрим результатом. Він підкреслив, що Україна готова до таких відповідних кроків і розраховую, що партнери теж будуть готові. Готові і що росіяни не будуть ховатися. Після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану наприкінці лютого тристоронні перемовини за участі України, США та Росії фактично призупинилися. Україна та Росія, утім, продовжують тримати зі Сполученими Штатами двосторонні контакти. Наступного тижня на Кіпрі збираються міністри закордонних справ ЄС, і вони будуть обговорювати можливі кандидатури на роль переговірника із Росією стосовно мирного врегулювання. Колись говорили про те, що Ангела Меркель могла бути таким кандидатом, але Ангела Меркель відмовилася від ролі переговірниці, але закликала лідерів ЄС до прямих переговорів з Кремлем з метою припинення війни. Сьогоднішня наша програма спеціально присвячена Міжнародному дню вишиванки. Сьогодні слухаємо пісні про вишиванку. Президент Зеленський розмовляв із сербським колегою Олександром Вучичем і заявив, що обоє лідерів бачать потенціал для розвитку відносин між Україною та Сербією. Цими днями в Білграді працюватиме представник уряду України, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Розраховуємо на взаємовигідні домовленості, зокрема щодо відновлення перемовин про зону вільної торгівлі із Сербією, сказав український президент. В свою чергу президент Сербії назвав розмову із Зеленським відкритою та конструктивною. За його словами, вони обговорили важливість діалогу і взаєморозуміння і погодились, що мир та збереження людського життя є пріоритетними цінностями. Відносини Києва і Білграда є непростими через те, що Сербія підтримує Москву і є прихильна до Москви. Отже, українська делегація зібралася до Сербії. Сподіваємося на добрі новини. А новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що сподівається на зустріч з президентом Зеленським на початку червня у місті Берегове на Закарпатті. Про це Мадяр заявив під час візиту до Польщі на спільній прес-конференції. В свою чергу українська сторона сказала, що поки що ще не узгоджувала графік на червень, але працюють над цим. Національний банк увів в обіг нову пам'ятну монету – сторіччя до Дня пам'яті Симона Петлюри, щоб вшанувати видатного державного військового та політичного діяча, голову директорії Української Народної Республіки та головного отамана військ УНР. Пам'ятна монета має номінал 2 гривні. На аверсі зображено портрет Симона Петлюри, зліва елемент нашивки з його френча у вигляді гілки. На реверсі художня композиція з елементами символіки УНР. У центрі тризуб, а по колу напис «Сторіччя Дня пам'яті Симона Петлюри» та вінок із грамоти Симона Петлюри з написом «УНР». І це гарна новина для тих, хто збирає монети. Наша програма добігає до завершення. Ще послухаєте громадське оголошення про ходу сьогоднішню у вишиванках. І завершимо нашу програму також піснею про вишиванку. Бажаю вам гарного дня і побачимось ввечері на ході у вишиванках. Конгрес українців Канади відділ Торонто запрошує на ходу у вишиванках під назвою «Спадщина під вогнем». Збираємося на перехресті вулиць Джейн та Блур 6 годині вечора, щоб розпочати ходу. Пройдемо вулицею Блур до Хай-парку, де буде коротка програма біля пам'ятника Лесі Українки. Одягайте вишиванки і приєднуйтеся до ходи. Зробімо цю подію найбільшою ходою в історії. Пригадую, у четвер, 21 травня, в 6 годині вечора хода розпочинається на перехресті Джейн та Блур.

ти когось, кого полюбиш, тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш

пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, струнково чиста вода, прозорі і

Encouraging community, culture, and unity. CJMR 1320.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

where cultures connect. CJMR 1320, the voice of the city.

CJMR 1320. Faker, faker.

community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.

culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

The voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.